0: ilmu anu wajib dituntut ku urang salami di alam dunia ieu kalintang pentingna numutkeun ajaran Islam. Margi tanpa ilmu urang bakal seueur ngarandapan kabingung sareng kalieur dina kahirupan sadurung. Teu aya hiji hamba oge, hiji jalmi anu kaluar ti bumina kanggo milari elmu. Kajabi para malaikat bakal nyimpen jang-jang-jang-jangna kanggo eta jalmi. Teras bakal dituduhkeun kanggo eta jalmi jalan nuju ka surga. Oge sesuna para malaikat nu aya di langit sareng nu aya di bumi mangga istighfarkeun kanggo jalmi anu berilmu dugikeun ka lauk-lauk anu aya di lautan. Tur sesuna kautamaan jalmi anu berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Lir ibarat kautamaan bulan dina wengi purnama dibandingkeun sareng sadayana bintang nu aya. Ilmu mah teu aya putusna dugikeun ka dinten kiamat. Nuju milari ilmuna pahala ngocor teras, nya dosa gugur teras. Nuju ngamalkeun ilmuna pahala, nya dosa gugur. Saatos diajarkeun ieu ilmu urangna cicing weh nangkep harigu nanggeuy gado tapi ilmu nu ku urang diajarkeun ka batur diamalkeun ku batur urang kabagian pahala tina amalan murid-murid urang. Hadis netelakeun addalu alal khairi ka fa'ilihi, hadis riwayat Muslim sahih. Jalmi anu nuduhkeun kana kasaean sami sareng jalmi anu ngamalkeun eta kasaean.
1: القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
2: فقرأوا ما تيسر من القرآن

0: ilmu anu wajib dituntut ku urang salami di alam dunia ieu kalintang pentingna numutkeun ajaran Islam. Margi tanpa ilmu urang bakal seueur ngarandapan kabingung sareng kalieur dina kahirupan sadurung. Teu aya hiji hamba oge, hiji jalmi anu kaluar ti bumina kanggo milari ilmu. Kajabi para malaikat bakal nyimpen jang-jang-jang-jangna kanggo eta jalmi. Teras bakal dituduhkeun kanggo eta jalmi jalan nuju ka surga. Oge sesuna para malaikat nu aya di langit sareng nu aya di bumi mangga istighfarkeun kanggo jalmi anu berilmu dugikeun ka lauk-lauk anu aya di lautan. Tur sesuna kautamaan jalmi anu berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Lir ibarat kautamaan bulan dina wengi purnama dibandingkeun sareng sadayana bintang nu aya. Ilmu mah teu aya putusna dugikeun ka dinten kiamat. Nuju milari ilmu na pahala ngocor teras, nya dosa gugur teras. Nuju ngamalkeun ilmu na pahala, nya dosa gugur. Saatos diajarkeun ieu ilmu urangna cicing weh nangkep harigu nanggeuy gado tapi ilmu nu ku urang diajarkeun ka batur diamalkeun ku batur urang kabagian pahala tina amalan murid-murid urang. Hadis netelakeun ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi, hadis riwayat Muslim sahih. Jalmi anu nuduhkeun kana kasayan sami sareng jalmi anu ngamalkeun eta kasayan.
1: القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر